0: kwa ajili ya Union Sportive de Tongo ndio ndio kwa bwino anyamana mene wa ajimu ya Mulandu akupita kuno bwino kumakiba wa ajimu ya Union Sportive de Tongo akungo yaka ni sisa mpira kumanyamana wa Mulandu ya mabida tena kwa kwira nikukwa nyamata mene yu kiba Deni number 15 wa ajimu ya Union Sportive de Tongo uria mwenye Bule ni mamba ndi kubile kutokolo wanye matamele wa Mulandu. Uzango soa bule ni mamba ndi kubile kutokolo mchigawa cha kumanja. Uwebile kutokolo wanye matamele wa Mulandu FC. Kento wane kuno bwino nyamata wa dimu ya umi ya sportivo. Na zainga nchipila kantima. Kena kandu za kwecha kuno bwino. Nizanyo uze nukuzo soa bule ni mamba ndi uze kuma bule. Nyamata wa umi ya sportivo de Songo. Uzebile kuno bwino. Kuma kuli nyamata uja wa Mulandu FC. Kwa amine saa kulola. Zango landa kena ka bule. Alipali ya ima, uli mene ndikokiki ya nyamata mene wadimu ya Mulandu FC. Kenu tuone kuno bwino, zango menye nyamata uja, umpa sila kujikawo cha kumazere, jezi na matu, sila kujikawo cha bagati benebele, kuli ndani, kuli nyamata uja Mulandu, akubilde bilde zanya, kumakele zizo nto, jezi number 14, wa Mulandu, alugomego, utama katamanga uga unulaba ngamaji, masewe la kukiri jilabe, kenu tuone kuno bwino, uli nawa nyamata mene wa Mulandu. Zero kwanda ni jezi number 6 Shepard utampatia mzago ya mbukwini wa kena uzambuwe ziranso ubida usogoro uko zokala mwai wao uli jezi number 10 umakwe ni mbanda kiva kiva kiva mwai wao nyuma amura nyuma na mwambe hai na mwai wao umeli ya hindi tu alifali wala imeleba imba Udia ndi tu mene zililimu demuri masawela ata wano kagrandi ati yonu kwa bwino masawela ata ba 90 minutes zata masawela yadu nisete kuno bwino ata ndedi wane kuno bwino apa ulizi unizi wangabanji ulizi yaba maga maga mbali zuwiri uri hatu foro wazere mwakani mpindi zogwa na 90 zata masawela ata unia mtisportivo desongo bae tu ndipo timu imene makamaka ya timu imene ya Mulandu FC niu ndeti sima kuti panoba tive tikale mukati muno kuti tive makamaka mbali ziwiri zonse kuti ati promosia motani imene aonera imene masewera ayendera pano pa ground kuti tive ndithu makamaka trenadore ya timu ya Union Sportivo de Songo ve imene aonera masewera ndi imene iwowo anakonzekera kuti ati kukonzekere ndithu mene zae ndira kena ya kati veso atrenatore adimu mene maga maga ya mtropoglu bie mulambe mene masewe yowa au nera mene ya ndira ndi mene munditu zago mera nyamata au ni aunt sportivo desongo vee tu kwa nil kusoke la pano kwa groundi maga maga ya rezvaru sintetiko
1: Un gioco di vecchio, di precari, reazione.
2: Un gioco che è di molto giusto, ha rappresentato che si dava di ganare a ganare mai solo, che veniamo su una derrota, che si dava di ganare a conseguire di stabilizzare il gruppo che va. Adesso, giusto mesmo.
1: Agora, per una prima volta, qual è la campata della prima volta?
2: Foi uma pena, foi uma decisão muito, muito boa a primeira volta, que é uma equipa nova que estamos a montar para o futuro, lembrar que são miúdos, com seus 17, 18 anos, alguns com seus 20 anos. Foi uma primeira volta não muito má, mas deu para fazer.
1: E na falta disso, vamos esperar para fazer?
2: É bom, esperar uma UDSB mais querida.
0: E ainda tu, a minha é a Nália treinadora, a Timo, a minha é Magamaga, e a União Desportivo de Songo B, Machangu Changu Gombiri, o Vila Waire, que é a Rádio Moçambique, e o Mena Progozera, o Dito, o Dia Nalo Gosta, que é a Buino, o Dimo Imenê, o Gosta, e a Iwani, o Dimo Imenê, o Calego Gosta, o Dabuno Zonze, o Márcio Imenê, o Calego Gomera Ose, o Magamaga, o Marcelo Amire, o Andeba Nova, o Flau de Dizê, a treinadora, a Timo Imenê, Magamaga, e a Mulambe, Udari furo kwa zile, alu zaba kwa hao tu kwa niyo.
3: Meramente, por causa das especulações que haviam nas redes sociais, algumas notícias que chegaram ao jogador acabaram misturando praticamente fora desse campeonato e fora da competição. questão das últimas chaves a preparar. O comunicado da associação dizia que o gente estava vindo. Quando já estava tudo fecho na sexta-feira, tivemos a informação que não podíamos aplicar na taça. O resultado do tratamento só foi feito no final da temporada. Era mais um jogo de treino para nós. Porque tudo já foi feito para aquilo que era a nossa aspiração.
4: Tukuza kumbiri Nzanga Felix Kadewele, kufunine kupuma kwa abuino, eh?
2: Ziko mkwambiri Nzanga, FM, kufunine kumbiri ya kuino, uri wawuru uri wanzu, zonse mene ziku mjiri ya msu madirae na usiana siana, mprogramu ya sama siri, kwa wairi kia mabani.
4: Tukuza kumbiri, mene onditu masera afteboglobe ya Mulambe, ndi ya Nyamata au DSB, ndi Joncho au DSB, kupambana nditu ndi zigoli zwiri kwa jiruwele ni. Tukuta mangiransu kumalejereje kwa kuluta masera ampira wa tegulu masana za masweru. Kwa matisana siyane ili umbutene kukuti kukuchitika mpikisa no kulu wa mpiro miendu patikula basi kumeshiko Canada ndi Amerika. Masewera mene analipolipo nditu tiambe ndi masewera azulu. Tunisia ya politidwa ndi paize jibasho chuzikuli zidaru kwa jimozi. Japan kufana na pampu ndi Suecia chuzikuli jimozi kwa jimozi. Turukia ya dintimula Amerika ndi zikuli zidaru kwa zwiri. Pamene Paraguay ya fana na pampu ndi Australia osa mitana jikuli. Norwega ya kwa zamuliwa ndi Fransa zikuli zinai kwa jimozi. Senegal ya dintimula Iraki zikuli zisano kwa jiruwele ndi. Hey. Cabo Verde ya fana mpambo ndi Arabia Saudita masera mene achitika lero. Pamene Uruguay ya tintimuliwa ndi Espanya zigoli chimodzi kwa chiriwele ni Nova Zealand ya kutintimuliwa ndi Belgica zigoli zisanu kwa chimodzi. Ndipo Egypt ya fana mpambo ndi Iran. Ndipo Panama ndi Inglaterra asivira lero siku uno chama 11 kuloku siku maso. Croatia isivira ndi Ghana siku uno matimu masera yoro siwa yambika ntawi 11 kuloku. Ndipo Mawa, Colombia, Isera ndi Portugal, 1:30 mbanda uja. Ndipo Republic Democratic of Congo, Isera ndi Uzbekistan, pa 1:30 mbanda uja. Kapena kuti umaura 30 minutos. Mawa lomweri, Argelia, Isera ndi Australia, ntawi kamati folokuloku kukuja. Ntawi okokaya ndi Jordania, kusera ndi Argentina, mawa limeneru. Ndeni maswera, mene Afrika, matima mene Afrika karemu. Maswera kumi kuzasa ndi mozi za siege defin. Maswera mena kulimpira na kurafiki ya muitafi defina kumeno rafiki mundimi yotsa dina. Africa do Sul mawa isewera ndi Canada 9 koloko siku Brazil isewera ndi Japan 7 koloko la Lolemba pamene Alemanya ndi Paraguay karine kuti matimu ku Africa amene afika mu ndimeyo tsatira ndi Africa do Sul tikupezanso kumene kuli Morocco kuli Costa do Marfim Egipto Cabo Verde ali mamene afika mu ndime ndithu iyo tsatira natokoza kuti mamene pakumvetsera masana za masewero lero tinadekhelera kumasera mpiro miyendo amene amachitikira kubalo la za masewero la Vincenzo de Setembro mu mzinda wa Matize kumene timu ya UDSB ya gwanje tsafte vokulobe ya mulambe wakone do mvera mtaye se mwene ndine fere mtetawa ndi wame nongolera chiti chose kunchini kundi Virgilio Jackson tona nenso mlongo akalola ndapita.

0: Em Moçambique, o debate sobre comunicações e transformação digital será diretamente ligado à prosperidade do nosso desenvolvimento nacional, à dimensão do território, à dispersão populacional e às desigualdades no acesso aos serviços, tornam este setor estratégico para promover a inclusão, competitividade e oportunidade para todos os cidadãos. Em várias regiões do país, sobretudo durante os períodos de emergência climática, que são cada vez mais recorrentes, devido à nossa localização geográfica, a jusante de 9 das 15 bacias hidrográficas de África Austral, o que faz de Moçambique um dos países mais vulneráveis às mudanças climáticas no mundo, as comunicações representam muito mais do que acesso à internet ou funcionamento de redes móveis. Quando ciclones, cheias, inundações e intempéries afetam estruturas críticas, a capacidade de manter ou restabelecer comunicações torna-se essencial para salvarmos vidas, coordenar operações de socorro, como aconteceu em janeiro, fevereiro e março deste ano 2026, e apoiar as comunidades temporariamente isoladas.
1: Presidente da República, Daniel Chapo.
2: Zizi, Muno Moçambique, Wakwana, o Tandato na Mapindia, Chima, Sere, 18 horas e 8 minutos, Vicerani Mhangwa, Zanchisena. Zamonantet, Leron, Fotocos, Indonésia, Joana, Piana, Cobringa, Chulu, Chibots, na Pipi, Mabzana Matat, Cura Sua Tunga, Yapia, Capixano, Piacubalo, Andio. Adachitwanyia kalembalemba wakungonjesa utenda wa Mfutete. Ndiana piana ama distritu 15 muna mprovinsi ya Tete adabulukira pamfendu ya chikumi na chishano ya nyakalembalemba unoyu. Mgwenye pionsene pia famba ninga mkufunika. Nanji, chigweko cha ungumi chandhala. Ntemba ule ukadabaleo na anapiana kukua na pikwi maku mawiri toera akurudzi mhamvu ya chimfunye chisasosa utenda wa Mfutete. Maria João Kadamu kwa subi satsalakana ungumi wa mwinchi nkati mwa chigwe kucha mabasa ungumi muno mprovinsi ya Tete. Alonga kuti basa ishi ya famba mwadidi mweni nanchi anyakubala na anyakulira abulukira mbapangiza kuti azafuna kugugumira ungumi wa anapia nao. Nkada motongi wa ino mprovinsi ya Tete Domingos Viola kukumbuka pikulu na machitiro kupuwa mbuanika a anfu asichitabasa ya kutuka anto paulendo na taksi na midududu. Viola alonga kuti anewa asapuaza ntemo wa mafambiro monseo makamaka anango asatuka anfu ashanu pandududu bods anango asakonda kuvala kapusi ondo asandhala anzao makupuwa zantemu pisa kwata kuti paoneke ngozi monsewu. Viola alonga kuti utongi hunalekerera tayo machitiro ninganewa tangwi asadzesa chiriro batatarisa chiropa kuli adzinza mpisa. Amuna naya komerwa nkaidi tangwe likupumphwa kuti pandhanda ya Muropi chakachino aenda kaba pa fabrike bodzi pa chisa cha Benga distritu ya Mwatizi pene pale awene atibula ronda mbampakosera mfuti na kobiri yekukwana mbondo chikwi chibodzi na pikwi tilonge churu chibodzi na pikwi makumasere pya metikash. Kupambula kuba mfuti na kubiri kudachiteo, anewa abambu pontho udidi wa kusiana siana tikulonga mikufu na mitokodzi ya manja. Nonga mada pelongera Feliciano da Kamara, mwana nkati wa komando wa pulisha muno Msambiki. Da Kamara, anga kuti basa ya patwa na aweni kutomera nthanda ya Muropi mpaka na chino itakwata kuti sumanele malashi akwanise kufitikiza na kukomera nkaidi amunanewa takamara onga kuti afitikiza amunawa kalina mfuti ukalina mphoroporo zinai abodzibodzi akalimbo na masupada mawiri pina na nchini wakuonesa makanema piratoratu midududu pabodzi na nchini wakutontolisa madzi konje la dori kunthala hafu ya pichoni pya nkhondo pya kukwana pikwi kumi na pinomwe pya muno mprovinsi ya Tete ndiyo adapaswa ti makadi ana makadi achidzindikiro Marcelino Sefani mkadamu wa chigawiko cha pichoni pya nkhondo muno mprovinsi ya Tete anga kuti awene alembera tironge pa pichoni pya nkhondo pyonse pidalemberwa pikwi pinomwe ndiwo adatambira makadi achidzindikiro mwanewa anango kupiringana pikwi pishanu ndi pichoni pya nkhondo bidathamangisa tsamunda sani tironge Sefani afotokoza kuti mtengo ushuwa makadi ngwakuchepa pikuluka kamwe angafuna kuyeseza na mtengo wa pichoni pya nkhondo bugomenika muno mprovinsia ya Tete chiungano cha afundisi oyinipe muno mprovinsi ya Tete chili kusimba mphamvu zili kukungwa na utongi pakufuna kutimizira udindo wa mbasa kuli anyabasa onsene ya utongi pabodzi tina afundisi ndi maganizo akufuna pereka udindo usachemerwa progressions promotions na mudanza de carrera kuli ale adaphata basa pyaka pizinji anango ndi ale adatimizira mafunziro awo mbwenye maganizo newa aimiswa kutomera pa chaka cha pikipiri na makumawiri na piwiri mpaka na chino na ipyo anati atome pontho chaka chino pakufuna kupasa khodzo anyabasa autongi Ribelo Jimu, mulembi wa soka wa afundisi oyeni pe muno mprovinsi ya Tete alonga kuti pepi pingachitika pinapasa khodzo afundisi kuti anewa aperekeke pa mabasawo akufuna kufunzisa anapiana kuti adziwe kulemba na kuwerenga asogoleri ya ndistritu ya chifunde muno mprovinsi ya Tete ali kucheuza mbumba yonsene kuti ikali na nsambo wakujiesana nthangu penu wakujiesana ntondo pangaoneka mikanzo kusiyana-siyana mpisa Tomas Razão muchitadolo wa distritu ya chifunde alonga kuti kazinjikeni ando sajiesana mkuto wisi na thangwe ya kukonda kutowezana kwa manyerezero andale magereja makaliro na machitiro pepi pisakwata kuti anthu adyesane ntondo mbwenye mbapaleke kuoneka pontho pinkutuvu penu kudyesana mkuto wisi thangwe pasafunika kuti akhazikane pansi adyesane ntondo toera amange mfundo zinafuna kuphedzera uthambaruki wa dziko Razão alonga kuti toera pyonseni pipifambi ninga mukufunika pasafunika kuti anthu akhale pa nthaba achiti umu na mule toera kukhwimisa chiverano na chiyanjano mwenye penepi pinenda msogolo pangakhala kuti abodzibodzi awa ali kukwanisa kukhazikana pansi mbalasirana mafala mbafunzisana njira zinafuna kuphedzera uthambaruki wa mfuma ya mpisa mkati mwa provinsia na mkati mwa dziko ya Mosambiki ya mumphumu kukhazikiswa ti kwa makhaliro kufunika ndiko kuli kuphedzera uthambaruki pakati pa mapsaka na ale ti makamaka kuli ale ali kuchita mabasa a ulimi ndi bechi iri kuperekwa kuli aphale natsikana pabodzi na mbumba ya ndistritu ya Kaora Bassa, mustador wa distrito inere, Mendes Cardoso, asiansa mene ya mafala, zana jinai, pansembe ya kusekera, kupira kwa piyaka makumashano na chibodzi, mbatiripa ntendere muno, chalongi mbatiripa ufuru, muno Mozambique. Mendes, angu kuti bechi na angu ya kufunika, ndi kufunzisa na nzeru za kulika, zinakuwa nisa kupedzira utambaruki wa mfuma ya mpisa. Izi zikali mpangwa za nchisena. Nzizi tingatiti suzumire wakwa na utandhatu na mapindi ya chekumi na manomwe zoitoresh i zasete minuti titome suzumira pa nchena wa maronda unaifemuna mwe studio.
3: Ndikodzi kuchita ulendo, mwakomeki pa kusirira misitu na kudambo, na ipyo, sangulani pedidi mungafuna chita ulendo. Space Liners, asatuta antu pa ulendo wa ukomeki nsinzo savira. Space Liners, ndi chapu ya mamotokala inatuta antu pa ulendo pakati pa dzikwino, kubuka munontete, kuenda kubeira, kubuka kumanika, mpaka munzinda obeira. Kutumiza mitolo penu mikuche pakati pa dzikwino, mizinde longe fish na Space Liners, sipintu kutipisa ntima tayo. Gulani tikiti anu mwankasa, mbuto ningana isi. Kubeira, pashteshi ya Correios de Mosambiki, kisa cha makininu, penu sebezisa nintokozi wa manja, wa usere unomwe, ubozi usere, utanhatu, diso ngombe, uwiri. Muno ntete, pakruzamento Zambia, penu matema, ntokozi wa manja ndi usere unomwe, unai ufemba, usere usere, utatu uwiri, ubozi. Kushimoyo, pashteshi ya madrinya, sebezisa nintokozi wa manja, wa usere unai, usere usere, uwiri, upemba, diso ngombe, upemba, usere. Penu na nkontokozi ndi usere utanhatu, unai usere, utatu diso ngombe, ubozi utatu, upemba. Space Liners, ukomiku wanu ndi ndindu watu.
4: Rádio Moçambique, hoje sempre projetando Moçambique.
5: A Rádio Moçambique está consigo todos os dias e em todo o país.
6: Onde quer que esteja, a RM faz-lhe companhia, sendo sempre a primeira a dar-lhe as últimas notícias.
5: Esta companhia amiga custa-lhe apenas 144 megabits por ano, que é o preço da taxa de radiodifusão por cada veículo automóvel.
6: E para pagar a taxa de radiodifusão, vá já aos postos de atendimento que a Rádio Moçambique criou para si.
7: Uma rádio a desenvolver e sempre em transformação, que você ajuda a manter com a taxa de radiodifusão.
8: Pagar a taxa de radiodifusão é cumprir um dever de cidadania. Saiba que a taxa de radiodifusão do seu automóvel está à cobrança em todo o país.
9: Kunore, udziwe unapilingana dzinza na dzinza. Chita kutuma pikiro akwa kukwala kukoma kakamwe, kugwadi gwadi uzinji, kukota kakamwe, na kuchita kutintimo kari joko joko pakumala pakula. Chisaye na kunore, jadidi, mbedidi uleseri, pandikulu ya kudzipa na kunore.
10: Tropigalia.
11: Nesta época desportiva, os amantes de mantas de boa qualidade que procuram por excelente material de desporto em teto não devem perder tempo nem dinheiro comprando fantasias. A loja Juma Sport, que funciona nas instalações do condomínio Rich, no bairro Padua, tem novidades de excelente qualidade para todas as modalidades. Visita Juma Sport ou, se quiser, use os seguintes números de telefone: 847616565 e 8772-37700, comunicáveis só nas horas de expediente. Uma boa prática desportiva só pode ter bom rendimento comprando material na Juma Sport em Teta.
12: Kodi kupanza ndi ninji? Kupanza ndi utenda usasoswa na pimfunye bisa dzimbisa chifu na kutupa mimba. Simfunye basa soswa utenda upanza tayo. Midzidzi inango, munthu asapanza penu asadzimba utumbo na thangwe ya mitombwe angamwa pinthu pya kutapira kakamwe. Pe mafuta maningi, dai dai mwakuledzeresa.
13: Kodi tinakonza tani utenda wa kupanza?
12: mundu asaphata matenda kuphanza angakhala kuti amwa madzi penu pyakudya pyakutapuliwa na chimfunye mbwenye mbareke kumwa mitombwe tuwera kukhurudza kuphanza mwachimwemo asati kwenda kadinkhiswa na madotolo gopesera mimba munasalira pinango pinadzatekeresa utenda utenda wakuphanza usakonziwa pyakumwa pina madzi asoro pachisa pangabiduka utenda wakuphanza mpyakufunika kupenda unyamvu na michini tira kupenda chimfunye na njira za kuthapulisana
13: apo ndi zipi njira za kuphunda utenda wakuphanza
12: kumwa madzi akususiwa penu akuperuswa kusamba manja mambo onsene kutsuka mwadidi pyakudya makamaka pire pisajiwa piwisi kugudumira mwadidi pyakudya tuwera pikhonde kuthapuliwa penu kuphamiwa na chimfunye kuthunda kudya pinthu pyakusiwa nyimwa mwanyanza yaya kucyalira kumwa madzi a mikulo na madamu akuthapuliwa na chimfunye kubulukira mwanyapansi kuti munthu angakhala kuti ali kuphanza asafunika kumwa pinthu pya madzimadzi paduzi paduzi makamaka ninga madzi akufungaza shuka na munyu mkuvuliro sumu sopa taitai soro asaguliswa ku farmasia
13: anewa ndi mafala apfukwe isatsalakana anapiyana pa dziko ya pansi UNICEF pakusaka kutayira nyatwa zisaoneka mwakututumusa
14: pura e cristalina, água de chiuta, água mineral. Captada a 950 metros de altitude na fonte centenária de Chiuta Serra, cheia de histórias e tradições, é a número 1 em qualidade. A engarrafada em Chiuta, na província de Tete, certificada por laboratórios nacionais e internacionais, marca a diferença. Epicamente boa, a água de Chiuta é nossa água. Água da nossa terra, nossa marca.
2: Dziwa kwana utanthatu na mabindi yache makumawiri na manai, 18 horas e 24 minutos. Tena pidziwiso muno mu studio ya Radio Mozambique Tete. Arikupemphiwa munthu uli anadziwa padaimira mai ineti ya mikani wapiaka makuma nomwe na pinomwe pyakubalwa ndi nkhalamba uli nkhalamba ya distritu ya Tsangano posho administrative ya Chiandame makamaka pachisa cha mapalazi ndikafuna kulonga mphimpha ya sekretari Teka azambazika nkhalamba inalonge fishi yazambazika pa ntsiku zinomwe za mwezi udamala wa gonkho chaka chino pa ndzidzi udazambazike akhadavala sayache kumanyalo kuni akhadavala mashinera neye nsapato nkhabe kwache asaduwala matenda munsolo alikupemphiwa ule munthu anamuona mphimpha za nchona Lusiasi, Nthanga, Mphakwe, Nkhanga Zobwe, Agwabowa, Ndande, Nthaka, Nkhondwe, Nkhombwe, Liza, Nkondedzi, Gunda, Taitai na Mbuto Zinango. Pia didi mukodole mitokodzi ya dzinzao kuti mwadziwise. Pa milingi sirwishi ya mitoko 087-012-6616 penu mulungi na mwana achi mainya kuzambazika ushu mitoko ziyaji ni 84-42-71-72-4 mwana achi ya sachemirwa Joshtala Kamhoza taitaye mwana achi unango pa mitoko 087-05-73-82-4 unoni mwanacha sachemerwa Pitiros chitani ntima wansisi nyakubala swipantima mpaka napano neya kupidziwa padaimira mai wawo alikudziviswa tronge adzinza alikudziviswa dzinza kuti Liana Americo Luis azambazika pa nyumba kwekundi kufura nkungu likulwa distritu ya Makanga unoya zambazika pa ntsiku 10 na zinomwe za mwezi uno anzidzi kuti azambazike trongeti Liana Americo Luis ndi kavire mhindo mbwenye pida zambazike kada kwathuka mwana wapyaka pinai pya kubalwa ule nadziwa padaimira mai Liana Americo Luis mphedidi yapite mchiverano na mbuya Americo Luis Oktobola mitokodzi 86-65-05-426-56-31-37-7. Pinga chimwanikiratu ndokoni mukakodole apulisha na imwe chifupi. Nsoka wa Shingale kudzivisa kuti mangwana panacha kunati kuchitwe mapika moto moto pakati pa awene ya nkhondo ya Shingale na Associação Desportiva de Pemba ndi mapika a mzalo wa chiseri oitava jornada Mosambola kutomera ndzidzi uwiri na mapindi ya chimaku manai na mashanu 14:45 mutando ya 25 Setembro munzinda wa Mwatizi kwenye misuo inati fungulwe panzidzi 10 na uwiri midia mukondeswa kupita na mabotiri magarafa kupita nao mutando mukukondeswa imwe monsene lekani kupita na magarafa mukati mwatando ndokoni mukapedzi ya nkhondo ya Shingale mangwana panacha tikiti pansuo ikuguliswa na 200 metikash tikiti bidieti de entrada. Ungafuna kwenda kaona mpira mangwana mwetizi. Patirirani 200 metikash kuti mukagule tikiti mupite nayo. Chungano cha Fan Club chikubera munjira ishi kudzivisa atibiriri awo onseni kuti mangwana Dimingu anewa anati achite banja pa nyumba pa mbuya Jeta Gento kwekundi kanchoera mwatizi panzidzi uwiri wakumaskati. Alikuchemerwa kuti abulukire pa banjenei ya nkhondo ya Fan Club kumwatizi. Kanchoera ndi Rosario Francisco Cinturão, Maria David, Clara Rosario, Domingo José Vale, Jeta Gento Nyansosa, Fátima Neto, Evaristo Brumo, Cecília Ferrão Evaristo, Jorge Chauma, Joaquina Jantar, Albano Fato Chapasuca, Juleca Manuel Fato, Pita Sarej Teixeira, Sérgio Rapaz Novo, Andrasone Capasula Luiz, Delito Alfaz, Basílio José Razo, Fátima Cusaya Vida, na Pietro Antonio Campo. Mbanewa, kuchemerwa kuti abulukire pa maguma a Fan Club kukanchoera distrito Mwatizi. Ife nkhondo ya radio tiri kuchemera ale anthu adabulukira pa mphika ya kuti adzaphate basa pano pa radio Mosambiki. Anewa alikuchemera kuti adzapendiwe fala na malongero. Adzapendiwe fala na malongero pa ntsiku ibodzi. Ntsiku ya kutoma ya mwezi unadza. Unde Julho pa chitatu alikuchemerwa ndi anthu awa. Elisha Inácio João, Eva Ernesto Dina, Isaías Dom Luiz Dzinga, João Evaristo Nyongo, Mateus Corte João, Roque Manuel João Campira, Swaiba João Antônio, ndi anthu anomwe anewa ndi wadanumuziwa kuti pachitatu, penu musadzi wakodoreni, afike pano pa radio, panzidzi usere oitora kale ali pano, thangwe panzidzi upfemba novyora, chipendo chiri kutoma apendiwe marongero na fala. Pezibiti na zalembera munthu pano kuti fala njakumbangwaruka, fala ya fakaleni, pano pa radio usafunika kuti ukhale na fala ya kuveka mwadidi. Sikulonga, nunga bata. Safuna kuwadziwa kuti yapende anthu anewa pachitatu kuchemereswa. Elisha Inácio João, Eva Ernesto Dina, Isaías Dom Luiz Dzinga, João Evaristo Nyongo, Matias Corte João, Roque Manuel João Campira, na Swaiba João Antônio. Abwere, pachitatu. Oitora, mkari mulipana. Nyumba ili kugulisa makininu pinaongefi pino. Nyumba ili kugulisa makininu. Leru kupita kwa nsiku maku mawiri na zinomwe. Ni farmasia. Farmasia Ziad. Angonde farmasia Ziad ndi walimbasa. Nsiku ya leru kuti akugulisire ni makininu akusiana siana. Tuera mupedze kipa ungumianu. Chuma na kuona hapa ntokozi wangondia farmasia Ziad. Na wadi hapa efe. Bisara. Mbwenye wangondia farmasia Ziad. Alugumanika munu munzi ndam wa teti. Toera akupedzeni pa nyato zonseni kukundi ya ungumianu. Tangwe tonseni safunika kutitikali na ungumi wa rodo. Tore tukwanisi kupata basa. Makusowa mpinga pinga. Nzizi wakwana utandhatu na mapindi ya jemaku matatu na matatu. Zoitoresh i 30 i 3 minuti. Zoka zoka nyimbo za ntaentae. Nyimbo za kusowa minga, nyimbo za mpangana nura inye umali hunabwererua. Chemera pale awiri Avelino Tomaj na nzache LD sapitidwa.

0: São exatamente 23 horas em Moçambique.
1: Rádio Moçambique. Tete.
2: O resumo das notícias em português, apresentado por mim, Ignácio Gamay. 1.300.000 crianças menores de 5 anos foram imunizadas contra poliomielite na semana finda na província de Tete. Trata-se de crianças de todos os distritos da província que receberam a vacina de imunização na 15ª campanha. O governador da província de Tete, Domingos Viola, insurge-se contra o mau comportamento de operadores de mototáxi na via pública. Viola disse que o cenário de incumprimento das regras de trânsito que se verifica na via pública, principalmente na capital provincial, é preocupante, pois alguns mototaxistas chegam a transportar até 5 passageiros. Detidos 4 membros da quadrilha que assaltou em março passado uma unidade fabril no distrito de Moatize, na província de Tete. Os membros desta quadrilha teriam feito a incursão naquela unidade fabril no posto administrativo de Benga, onde, com recurso à arma de fogo, imobilizaram um agente de segurança em serviço e se apoderaram da arma e um valor de 1.800.000 meticais. Mais da metade dos cerca de 17 mil combatentes da província de Tete não têm cartões de identificação. Segundo o diretor do Serviço Provincial dos Combatentes, Marcelino Cefana, dos registados apenas 7 mil têm cartões e desses pouco mais de 5 mil são da Luta de Libertação Nacional. A Organização Nacional dos Professores, ONP, em Tete, congratula o Executivo pela previsão da retoma de atos administrativos na função pública no país. Trata-se de progressões, promoções e mudanças de carreiras paralisados em 2022 por diversos fatores conjunturais. As autoridades do distrito de Chifundo, na província de Tete, apelam à população para privilegiar o diálogo como principal mecanismo de resolução de conflitos nas comunidades. O posicionamento foi manifestado pelo administrador distrital, Tomás Razão, que destacou que, apesar das diferenças políticas, religiosas, culturais e sociais, os moçambicanos constituem um único povo e devem continuar unidos em prol do desenvolvimento do país. A criação de condições para maior empregabilidade juvenil e o aumento da produtividade agrícola são alguns desafios existentes no distrito de Cahorabassa, em Tete. Associados a estes desafios estão também a melhoria dos serviços públicos e a promoção e preservação do meio ambiente. Apresentamos, este foi o resumo das notícias em português.
3: Nas organizadas em Tiguato, as mozinorenguedon enepano acima, Manuel. Wana wakwanira chiku shibodzi na mazana matatu wa makole ya kushepekera, mashani ya kubadwa, atimeredwa pa uchenka matenda ya poliomielite mzingo da pitayu nchikao shatete. Ni wana wakamaboma yensi ya shikao shatete, omwe atambira katemera kuchenka pa kukara ino ndimi ya kushikumi. Ntukuliri wa shikao shatete yaliko medwa lini na kakaridwe kate kenyu wa makapopa omwe ambashita taksi. Domingos Viola leo kuti kusaya kuteweza ndondomeko zakafambidwe mmisewu kuli kusaisa tulo makamaka na tangwa la kuti ataksista nango ambanyamuliratu wantu ashanu pa kapupa ubotsi. Alimanja mphamvu za umangi akambowa anayi yomwe adachola fabili ka ibodzi mboma la Muatize mchigawo cha Tete pa mwezi wa 3 Marso kuwelino. Akambowawo adachola fabili kayo yomwe ili paposho administrativo ya Benga komwe adakwanisa kukomora muronda omwe kali pambasa nsiwi mwire ashie mubera mfuti na pombo kubiriza kwanira shikwishibodzi na madzana masire. Kati ya kati ya shikundo wakali wangondo wakwanira dzulu 10 na mjinomo nchikawa cha Tete alibe kadi ya chizindikiro malingana na mkulu wa kuservisi provincial dos combatentes pa omwele nembesedwa anomwe ni omwe ana kadi ndike pa mwewa dzulu dzishanu. Nyo mwada chitambale ku nkondo ya kulombola dziko la Mosapika manja mwa zungu ku Portugal. Organização Nacional dos Professores, o ONP Muno Tete, ali ukomedwa na boma pamboyo pa zungu dzikustika ntsiku za kumalizira zino ntsiku lino. Ni twinthu ningati kashinjidwe ka mipando komwe kakadayimisidwa kuchokera pa gole la dzulu dzwiri makumawiri na mawiri. Atsogoleri wa kuchifundi nchigawa cha Theta alikushenjeza mbumba kuti imba chezirani na tangula kuti ndiyo njira ya kwanisa kulimbana na mavuta ya kusiana siana mkati mwa nchimidzi. Iyi nzero yakhazikisidwa na mtsogoleri wa kuchifundi Thomas Razau omwelerata kuti napo kusiana kwa ndale mapemphero na mkhalidwe tense ntife mbadwe za dziko la Mosambike ndiye bzifunikana kuphatana kuti dzikoli litukuke. Kakazikisidwe kambutu zizinji za basa na pombo kuoneka malimidwe ya mphamvu ndi bzinthu bzomwe bziri kusayisa tulo atsogoleri wa kuboma la kaora basa mchigawo chino cha Theta. Ni mphingapinga zomwe zidadziwisidwa pa cinayi chapitace na mtsogoleri wa kukaora basa pa ntsiku ya kusekerera kakhazikisidwe ka ufulu kuna dziko lathu. Izabvesere wathu ndi zikhale nkhani zathu za mchigwathwa.
4: Nazi nkhani mwachidule mchinyanja okupatsirani ndine Efrem Dedau. Ana 1,300,000 azaka zosaposera zisanu zakubadwa alandira katemera otetezera ku matenda opwalitsa ziwalo sabata ya time mchigawo cha Theta. Ndi ana amaboma onse a mchigawochi amene alandira katemerayo mundime yake ya 10 mchisanu. Bwana mkubwa wa chigawo cha Theta wakumudwa ndi mchitidwe olakwika umene akupanga anyamata oyendetsa kabazi wa njinga za moto mmisewu. A Domingos Viola ati kusatsatira malamulo apa msewu kumene kukuoneka makamakatu palikulu la chigawochi ndikuodetsa nkhawa popeza kuti ena akabazi wa njinga za moto akumafika mpaka na pokweza anthu asanu. Kuonjezera pa kukweza anthu ochuluka palinso kusavala chisori chodzitetezera kupambanulana molakwika komanso liwiro la mtondodo wakalopitirira muyeso limene kuphatikiza ndi zina zakuphwanya malamulo apa msewu kumene akuchita akabazi wa njinga za moto. Amangidwa anthu anayi amgulu limene mwezi wa Marichi wapitawo lidakaba kufakito lina mboma la Mwatizi mchigawo cha Theta. Awa ndi mamembala amgulu limene lidakaba fakito limene ili mboma laling'ono la Benga ku Mwatizi kumene pogwiritsa ntchito futi adakalanda futi mulonda amene anali pa ntchito pa nthawi iyo ndi kubanso futi komanso umiyawo iwe tsendzimiyo metikazi kuonjezera pafuti ndi ndalama kumenekotu anakabanso zodzikongoletsera ndi mafoni. Pafupifupi kuposera theka la asilikali amakedzana 17,000 amchigawo cha Theta alibe khadi la kuwazindikiritsa malingana ndi mkulu wa asilikali amakedzana ku Theta. Pa chiwerengero chamene alemberedwawa 7,000 okha ndi amene ali ndi makhadi ndipo pamene paso 5,000 ndi asilikali amene adamenya nkhondo yoombula dziko lino. Bungwe lomenyera ufulu wa aphunzitsi mdziko muno ku Theta layamika boma poyambiranso ndondomeko yake yokweza pa ntchito anthu mdziko muno. Uku ndi kukweza anthu komanso kuwasintha zimene zidayimitsidwa mu 2022 pa zifukwa zina. Akuluakulu a boma la chifunde mchigawo cha Theta apempha anthu kuti ayike patsogolo kukambirana pakagwa kusiyana maganizo kapena pofuna kuthetsa mikangano mʼmidzi yawo. Izi zalankhulidwa ndi mtsogoleri wa bomali Tomas Razau yemwe wanena kuti ngakhale pali kusiyana pa nkhani za ndale zachipembedzo zachikhalidwe ndi zina mʼmidzi a Mosambiki ndi anthu amodzi ndipo akuyenera kukhala omangana umodzi pofuna kukweza chitukuko cha dziko lino. Kukhazikitsa umwayi wopeza ntchito komanso kuchulukitsa phindu pa ulimi ndiyena mwa mavuto kayakuti zinthu zimene boma la kaora basa mchigawo cha Theta sizikugona nazo tulo. Kuonjezera pamenepa palinso kuyika pabwino ntchito za boma komanso kulimbikitsa ndi kusamalira chilengedwe. Izi zafotokozedwa la chinayidi ndi mtsogoleri wa boma la kaora basa Mendes Cardoso pamwamba wa chikondwerero cha tsiku la ufulu odzilamulira mdziko muno. Nkhani mwachidule mchinyanja usiku uno ndi zomwezi.
5: Mphangwa mchigwagwa lero nyakudzalonga ndinaonezi yojo anapiana kukwana churishi bozi na pikwi madza na matatu ndiyo adachitwa nyakalemba lemba kutimbana na utenda wa mfutete muno provinsi ya Tete. Ushu ntengu kupangiza kundhala kwa pire pikadabaliwa na anapiana akupiringa na pikwi makumawiri nonga mdapilongera Maria João Kadamu asalanganira subi ya ungumi wa mwenji nkati mwachikiku cha mabasa ungumi muno provinsi ya Tete. Nkada mwatongi weno mprovinsi ya Tete, Domingo Jiviola kumbuka pikuru na nzeru za kupuwa mbwanika, zisa chitwa na andwa nangwa sita basa ya kutuka andwa paulendo na taksi na midududu. Viola longa kuti nsambo kupuwa zantemu wa mafambiru wa monseu, makamaka kutuka andwa shano pandududu bozi, kukonda kuvala chiguba monsoro na kundhalana mwa kukonda kulemezana, ndipi pisapata kuti kuchitike ngozi za kusiana siana. Akomero ngaidi amuna nai alupumbwa nsero wakuti aenda kaba pa Chapboards ndi streetu ya Matizi. Amuna nalongwa awa akupumbwa kuti pa mwezi wa muropi chakachino aenda kaba pa Fabrike Boards pa chisa cha Benga padendeu katibula ronda wa mbutunere mpokosera mfuti na kubiri ya kukwana Churuchi Boards na pikwi madzana masere pia Metikash. Padzuru pa hafu ya pichoni pia nkondo pia kukwana pikwi kumi na pinomwe pia muno mprovinsi ya Tete pia saati kutambira makadi ya chizindikiro Marcelino Sefani nkadamu wachigewi kucha mabasa a pichoni pia nkondo muno mprovinsi ya Tete alunga kuti mpaka na chino wawene akwanisa kupereka makadi ya chizindikiro kuli pichoni pia nkondo pia kukwana pikwi pinomwe mbweje mwanewa pikwi pishanu na pinangu kunja ndi ale la menyangkondo ya kutamangisa tsamunda. Chungano cha afundisi muno Msambiki UNP nkati mweno mprovinsi ya Tete chiri kusimba mphamvu ziri kukumbwa na utongi toera kutimizira udindo wa mbasa kuli afundisi kusiana siana. Awene kudikira kuti maganizo akutimizira udindo wa mbasa unachemera progressions, promotions na mudansa di karera ufambe ninga mwakufunika toera kupasa kodzo afundisi nonga mudapilongera Ribelo Jimu Mulembi wa chungano cha ONP. Asogulere andistritu ya chifunde muno Ntete alikucheuza mbumba yonsene kuti ikwanisi kukazikana pansi toera kubandiza mikanzu ya kusiana siana isichitika mpisa. Tomaj Razamu istadolo wa distritu ya chifunde alonga kuti andu mbaleki kutonongozana angakala kuti asiana maganizo andale, magreja, majitiro na makaliro. Kwenye pene pipingone kambia didi akwanisi kuchedzirana tuwela kupedzira utambaruki wanziko. Kufungula mpata waganyo kulia pale na atsikana na kutimizira chopwa cha ulimi ndi bechi ina utonge wa distritu ya Kawarabasa. Mendes Cardoso, mwishitadolo wa distritu nere, alonga kuti utongi, ulikuchita umu na mule toera kukurudza nyatwa zisatabusa mbumba ya kwenye kule. Izi, tsikali mpangwa nchigwagwa.
0: São 23:13.
6: Ressonância das músicas.